0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
1: Radio Galicia, Cadena Ser.
2: Que la vuelta a la rutina te pille con las pilas cargadas. En Frutas Barreiro tienes todo lo que necesitas para empezar el día con energía. Fruta y verdura fresca, sabrosa y de calidad. Cuídate mientras disfrutas. Esta semana te ofrecemos
3: saco de patata nueva, 10 kilos, 3,95. Nectarina roja, 0,99. Ciruela fatón, 0,99.
2: Frutas Barreiro, Vilar de Caloteo. Do 18 ao 20 de setembro volve a mellor mostra de artesanía galega ao mercado Artesanamente. Na sede da Fundación, na Rúa do Vilar de Santiago, atoparás oficios en vivo, conferencias, degustacións e produtos únicos feitos con corazón e tradición. Goza do auténtico, o sostible, o feito artesanamente. Non faltes. Patrocinado polo Concello de Santiago e a Xunta de Galicia. O cartaz xa está listo. Agora chamai a Tórculo que impriman 50 exemplares para o próximo xoves.
4: Pero se Tórculo pechou hai meses.
2: Pechou? Agora que facemos?
4: Pois ximos a Xilográfico. Están no polígono do Tambre e ademais é unha empresa de economía social. Ou mellor, envíallo pola súa web xilográfico.com.
5: ¡Ah! Las vacaciones se acaban. O

0: 1:08 del mediodía, segunda hora de programa, lunes soleado, caluroso de septiembre en Santiago. Vamos a hablar de memoria histórica y lo vamos a hacer gracias a un acuerdo que la USC, la Universidad y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática han sellado este fin de semana, un protocolo general de colaboración en el que va a tener cabida además además de la investigación y de la divulgación alrededor de esta materia, pues una cátedra de memoria democrática que va a dirigir el profesor Emilio Grandío, a quien ya saludamos. ¿Qué tal? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: ¿Facía falta esta cátedra?
1: Sí, realmente fai falta esta cátedra e moitas outras cousas máis no sentido de afianzar valores democráticos, ¿no? Estamos vendo todo o que está pasando alrededor, realmente creo que é necesario, ¿no?
0: Bueno, tamén hai que ser conscientes, ou ao menos a mí pareceme que nos últimos anos, bueno, en materia de memoria democrática, no xeito, por exemplo, de divulgar a Guerra Civil, bueno, cando eu era nena, pois explicábase daquela maneira, ¿no? Unha guerra entre irmáns, creando unha especie así como de simetría moral, ¿no? Entre ambos bandos. Esos avances déronse grazas á lei de memoria histórica. Temos diante moitos riscos agora mesmo, pero pensa vostede que houbo avances nos últimos anos, na última década?
1: Sí, por suposto. A ver, dos tempos que estamos a falar, ¿no? Do que comentas antes, eso fai... Estou falando do goberno Zapatero, ¿no? Creo que aproximadamente, non sei, pode ser 15 anos, 20 anos. Pero nos últimos 8 anos eu creo que se deu un avance moi notable en moitas cousas, ¿no? Están se abrindo fosas dun xeito sistemático, estáse recuperando ese tipo de valores, poñéndoos, visualizándoos dunha maneira... creo que notable, non é que non haxe esforzo, pero é certo tamén que a democracia, isto é unha cousa que moitas veces non se esquece, é obvio, pero a democracia construíse cada día, non? Uh-huh. É dicir, pouco a pouco, pero sistemáticamente, os valores democráticos teñen que estar presentes, non? Porque é evidente que o que hai fora, como digo moitas veces na miña clase, fai moito frío fora, non? E, polo tanto, fora do diálogo, fora do debate, fai moito frío e hai que estar de xeito permanente nese sentido. Porque nos vai, por decirlo así, a vida, non? Na supervivencia da comunidade.
0: Temos a sensación de que, bueno, hai que sentar rapidamente moitos pilares e moi firmes polo que poda pasar, aínda que dá rabia mesmo pensar iso.
1: Sí, pero é a realidade na que estamos, non? É dicir, que non poñernos unha venda non vai solucionar o problema, non? Entón, a medida en que se poida, de un xeito evidentemente democrático, de un xeito pensando no colectivo, non? E non nas particularidades, creo que o xeito de construir sociedade, non? Como eso, moita xente, o que pasa que moitas veces esa xente non se visualiza, non? E visualízase outro tipo de relatos, non? E narracións máis catastrofistas, non? Pero sí, hai moita xente que está detrás disso, sen dúbida.
0: Claro. De aí a necesidade, a oportunidade con esa cátedra, a que aire lle vai dar?
1: Perdón, que aire?
0: Sí, o sea, que propósito, que pilar, que raíz principal,
1: sí.
0: Primeira.
1: Bueno, a ver, sí. Hai dúas prioridades, é dicir, marcadas incluso dende a Secretaría de Estado de Memoria, non? Por un lado, a cuestión da divulgación, obvio, é dicir, nós cando vamos a dar charlas aos institutos, e mesmo nas universidades, no contacto coa xente máis nova, a pregunta sempre é a mesma, que facemos, non? Claro, nós non temos a solución, non? A varita mágica, non? Para facelo, pero sí é certo que hai que construir o camiño para iso, non? Iso se pode facer deste xeito, non? Insistindo neste tipo de valores. Eso por un lado a pedagogía, é dicir, o elemento didáctico que ten que estar moi presente, moitas veces esqueceu este tipo de pensamento, non? E por outro lado, un aspecto, unha etapa histórica xa para os nosos rapaces, que é a transición democrática, non? É dicir, falamos moito de, evidentemente, de guerra civil, de represión, que hai que seguir falando, que as forzas siguen estando aí, que elementos deste estilo hai que estar con elas, pero hai moitas outras cosas que se nos, digamos, desaparecen do mapa, non? e a transición democrática é unha delas, non? Sen dúbida, non? É dicir, como se chegou a democracia, baixo que pilares, e moita xente anónima que traballou para isto, non? Como se fai e como se construí unha democracia dentro dunha dictadura? Pois eso que tentaremos explicar. As liñas de acción van a ser, basicamente, xa digo, divulgación, xa digo, en contacto con todas as outras cátedras tamén de España, non? Divulgación e prestar atención a aspectos ainda non desenvoltos, non suficientemente. É que hai que darse conta de que da morte de Franco fai 50 anos, que se dice pronto medio século, non? Neste eterno presente no que estamos, non? Constante, que non nos permite mirar para atrás, pero, home, xa isto xa é medio século, xa é tempo suficiente para que podamos expresar, non? Porque, ademais, senón a xente, a sociedade en xeral, sobre todo os rapaces novos, non entenden como se chega a isto, non? E non entenden que ese proceso, ademais, hai que construílo, xa digo, como dicía inicialmente, día a día, non?
0: Pois que ven que esas visitas aos institutos pois continúen e que vayan ser un pilar, un objetivo principal desta cátedra. Sí. Teñen interese os rapaces, a rapazada pola historia, bueno, pois do franquismo, pola recuperación da memoria democrática, que vedes nos institutos?
1: A ver, isto pasa como pasou sempre, non é nada distinto. O que é distinto é o ambiente que está ao redor. É dicir, hai rapaces que sí, hai rapazas que mostran moito interés, especialmente mulleres, por certo, mostran moito interés, e hai outros que non, pero isto pasou sempre toda a vida, non? É dicir, que non é unha cuestión xeracional. O que sí é certo é que dende o Estado, dende as institucións, dende as universidades, temos que facer un esforzo por achegarnos a contar esta realidade, non? Porque que senón é que, bueno, en grande parte podemos perder, non? Boa parte do que conseguimos, non? Entón, ese tipo de, digamos, de semente, non? Que hai que facela, non? Que requiere un esforzo por parte da academia, non? Se queres incluso, isto me atrevería a decirlo personalmente, baixarse un pouco, non? O a base, non? Pero é necesario. É necesario baixarse un poquinho desa cúpula e ver que o que pasa, ollar que o que pasa e pretender darles unha resposta a todas as preguntas que xa digo, que se fan sistemáticamente.
0: Claro. Esas preguntas, desas preguntas podemos derivar que andan un pouco confundidos, que a información que lles chega pois é interesada, que non é axeitada, que hai que derrubar moito, bueno, pois moito bulo.
1: Sí, aí non, é que non. Non son os rapaces, que non está confundido nos tempos de hoxe. Todo o que temos ao redor, o contexto, etcétera, nos leva a iso, non? Unha información sistemática, día a día, hora a hora, minuto a minuto, contradictoria, un día se dice unha cousa, outro día se dice outra. As redes que están, evidentemente, dentro de cada un de nós, agora mesmo estamos falando por un teléfono que está funcionando, non? Ao mesmo tempo que eu estou falando contigo, non? Quero decir, o tempo para reflexión e ver a ollada cara atrás de digamos, de un xeito pausado, non? Que o traballo dun historiador, non? No fondo, na forma, son cada vez a inmediatez do mundo actual é máis complicado. Eso xenera confusión, non? Xenera confusión e xenera, dúbidas, precisamente porque, digamos, que a calidade da información tamén, democratizala, ten os seus riscos, non? Os riscos é que os filtros son cada vez menos, non? De xeito, hoxendía xa nin existen prácticamente, non? Na chegada da información. É normal que a xente este confusa. Xa digo, non son rapaces, pero os rapaces é o futuro. Claro. E os rapaces sí que hai que cuidarlos.
0: Claro, pero eu ás veces penso que é agotador, porque derrubar bulos é como unha xornada laboral completa, porque hai tantos que mesmo na casa tens que estar prácticamente todo o día.
1: Sí. A ver, que é agotador, claro que é agotador. Forma parte desta cuestión, non? Non só a información sistemática, sino tamén o agotamento, non? Para que deixes de pensar niso e poda a túa cabeza, a mente humana, non? Descansar deste tsunami, non? De información que nos chega segundo a segundo, non? O xénero humano non está, non é unha IA, non? E necesita uns tempos para reciclarlo, non? E iso, creo que, bueno, os tempos que estamos, xa digo, volvo a decir, que non está confuso, non?
0: Uh-huh. Bueno, a divulgación nos institutos, moi importante. A investigación, sí. Non sei que queda por facer, que imagino que aínda será moito, pero en que tempo este de especial interese? Publicou varios libros de lugares de memoria, sí, democrática, de outros moitos asuntos, pero que lle gustaría facer agora tamén investigar en concreto grazas a esta cátedra?
1: Bueno, a ver, estamos dando, evidentemente, formalizou o convenio, digamos, o protocolo, non? O sábado pasado, estamos dando os primeiros pasos, é ben certo que temos que facer dun xeito moi acelerado, como os tempos que son, non? Que todo se fai acelerado. Non che podo contar en concreto, supoño que iremos facendo, pero temos, inicialmente en marcha, en mente, como 10, 15 proxectos, non? De cuestións distintas, non? De investigación, de recolle de fontes, de realización de xornadas, de tratamento con os institutos, que é decir, ese plantexamento está aí, estamos iniciando, non? Por isto digo que non prefiro non decir as cousas ata que se ateña un mínimo camiño, non? De facer, pero estamos, galo xa digo, aí como 10 ou 15 proxectos en marcha.
0: Bueno, pois desexando saber máis deles, Emilio Grandío, director de esa nova Cátedra de Memoria Democrática da Universidade de Santiago, graciñas e parabéns polo encargo.
1: Nada, moitísimas gracias a vos.
2: Que faz mirando no millo, Juan?
3: Pois estou vendo que non medra, que non medra como é debido.
2: Terás que ir a deseñar is, ten chabonos que che van a rincar o millo como unha moto. Faime caso.
3: Como a unha moto? Oxe mesmo vou.
4: En Negreira, Trazo, Valdodubra e Opino, Grupo Señarís. Xente de campo para a xente do campo.
5: O libro xa está listo. Agora chama aí a Tórculo e que impriman 300 exemplares para o próximo xoves.
6: Pero se Tórculo pechou hai meses.
5: Pechou? Agora que facemos?
6: Pois imos a Xilográfico. Están no polígono do Tambre e ademais é unha empresa de economía social. Ou mellor, envíallo pola súa web xilográfico.com.
7: Descubre Brandal, el restaurante del Hotel Escala de Padrón para los amantes de la gastronomía y las ocasiones más especiales. Disfruta de platos emblemáticos de nuestra casa, donde innovación, tradición y calidad siempre van de la mano. Trabajamos con materias primas excepcionales y las mejores carnes y mariscos de Galicia. Visítanos en Padrón, en el Hotel Escala, o haz tu reserva en el 981-811-312.
8: Celi está de cumple. El 19 de septiembre ven a Ascancelas y vive con Celi un día lleno de diversión. Más de 30 actividades, atracciones, hinchables, una gran tarta y muchísimas sorpresas más. Además, podrás conocer a Celi en persona. Y todo gratis. Te esperamos en el cumple de Celi. Más información en ascancelas.es.

0: Fala o alcalde.
1: Qué contentísima estoy, Yoshe, después de falar de este estupendo libro Los huérfanos, a gran Ana Quiro. Anuncio vos, vais a ser a voz da sintonía dunha nova sección no Hoy por Hoy Santiago, coa que sobre todo queremos, bueno, pois pasalo ben esta temporada de radio. E como, pois, na compañía dun home moi especial, pero conto vos, aspira a ser algunha vez alcalde de Santiago. E de momento nos ofrecemos convencernos no alto falante desta posible candidatura. Bueno, aquí conmigo o autoproclamado alcalde de Santiago de Compostela, cun ronsel de méritos e cargos que paso a ler. Alcalde de Youtubeiras, gobernante do Carballo Interplay, rexente omnívodo des Galetiktokers, presidente exiliado do Consello da Cultura Galega e futuro alcalde de Compostela. Alcalde, benvido. Como está vostede?
2: Moi bons días.
1: Moi bons días.
2: Home.
1: Que quere vostede de nós? Que pretende?
2: Eu, a ver, primeiro de todo, eu o que teño que explicar aquí é eu voto moito de menos actualmente estes candidatos, estes alcaldes que se preocupan pola xente, que saben, que queren saber cales son as inquedanzas des cidadáns. Uh-huh. Eu quero enmarcar na miña infinita benevolencia que estas persoas teñan un recuncho no que preguntar, un recuncho no que poder transmitir de novo estas inquedanzas, penso eu.
1: Vale, a ver, entón que me aclare. Vai vir vostede un luns cada 4 para escoitar a cidadanía, é isto?
2: Sí, efectivamente, non hai máis remedio que ter que escoitar a estas persoas para poder transmitir tranquilidade e poder buscar solucións reais para os composteláns.
1: Vale, moi ben, bon, fago má cargo xa. Pola radio non se ve, despois compartiremos nas nosas redes sociais, pero ben alcalde moi guapo.
2: O meu veño de uniforme de gala, de uniforme de investidura, cando me investiron o ano pasado en Youtubeiras.
1: Non ten calor?
2: Eh?
1: Non ten calor?
2: Demasiado, non te estás facendo a idea.
1: Bueno, que lle parece, alcaldes? Empezamos a súa relación coa veciñanza, que xa temos algúns audios, creo.
2: Por mí, perfecto, porque teño a xenda un pouco axetrada.
1: Claro, claro, porque para o ano e eleccións municipais ten vostede moito que facer. Pero bueno, o primeiro, atender a audiencia
2: do
1: Hoy por Hoy Santiago. Creo que a primeira pregunta ten que ver cos seus planes precisamente para o futuro.
3: Boa, señor alcalde, eu tiña unha dúbida fundamental. Vostede está sempre a dicer que vai ser o futuro alcalde de Compostela, mas ten pensado presentar unha candidatura nas seguintes eleccións?
1: Bueno, aí está a pregunta do noso ointe. Alcalde, resposta?
2: É unha dúbida moi ben fundamentada, verdade, e de dicir, lamentablemente, e de anunciar hoxe aquí que para as vindeiras eleccións sinto moito admitir que non me vou presentar. Últimamente, estes comicios electorais acaban sendo un circo, unha demagoxia barata, e eu non me vou vender para facer simplemente de bufón, eu non me vou vender para facer unha broma, non quero facer bromas, non quero ser ningún animal de feira, e eu non me vou presentar a estas eleccións. Por que? Sencillamente porque eu non quero que en algún medio se me refira como xefe de oposición, grupo mixto. Eu non quero que se me refira a min. Se eu me presento ás eleccións, Ainhoa, escoítame ben, se eu me presento ás eleccións, preséntome para gañar a maioría absoluta. Eu non me vou presentar baixo ningún outro concepto. Si me presento, gaño. Xa está. E por qué? Te preguntarás.
1: Claro, como vai facer?
2: Efectivamente, eu vou gañar. Eu xa teño claro, e ti tamén deberías telo claro, e todos nos son
1: ouvintes. Non, eso polo de agora, pero dame tempo, eh?
2: Bueno, pero por eso mesmo non me presento as vindeiras. Dame tempo. Roma non se construiu en 2 días. Entón, eu unha vez gañe as eleccións, aviso, disolverei absolutamente calquera proceso democrático nesta cidade. Estou farto de que cada 4 anos es composteláns teñan que suscitarse dúbidas innecesarias como a quen vou votar. Eso nunca máis. Eu vou ser o alcalde e cada 4 anos colleremos o hicho de tómbolo do jamón, veganizarémolo, escollerá a través de proceso de tómbola es membros de oposición.
1: Vale. Entón, vostede chega a alcaldía, non me quedou moi claro como, e despois os membros da oposición os elixe o da tómbola da Alameda.
2: Efectivamente.
1: Vale.
2: E logo, ademais, con todo este diñeiro que aforraremos cancelando estes comicios falsos, de broma, democráticos, con todo ese diñeiro gastareino íntegramente en remodelar todos os baños públicos de Compostela para que todos os unitarios teñan a forma da miña cara. Para matar 2 paxaros dun tiro. O primeiro, acertar dominancia, evidentemente. E o segundo, ter un canle de transmisión de críticas bastante fidedigno co concello.
1: Bueno, pois oído, mellor que non se presente a vindeira cita do 23 de maio do ano que ven,
2: non,
1: pero...
2: Non entendería por qué, a verdade.
1: Imos escoitar a seguinte chamada, alcalde.
4: Bo día, señor alcalde. Mire, de cara ao ano que ven, ten prevista algunha medida para controlar a afluencia de peregrinos, especialmente dado que vai ser un ano xacobeo? E que, mire, este ano, xa nas recentes festas do Apóstolo, moverse pola cidade era misión imposible. Agradecería se nos puidera comentar algunha das súas medidas.
1: Bueno,
4: grazas.
1: Pois este, dende logo, que un tema candente e preocupante.
2: Non teño demasiado claro quen foi a persoa que puxo este audio aquí, a verdade. En plan, acabo de responder efectivamente que non me vou presentar as vindeiras. En plan, fuches ti a persoa que me puxo o audio? Plan, quen foi a persoa que puxo
1: o audio? O técnico de San Pablo.
2: Foi el que puxo o audio.
1: Sí, claro.
2: Pois está despedido. Vale. A ver, eu... Xa dixen que non me vou presentar as vindeiras eleccións. Isto é unha tomadura de pelo absoluta. Pero, como eu son un bo alcalde, todo bo alcalde, sempre ten un plan de contingencia baixo o brazo, eu son quen de poder dar de resposta a este problema de inquedanza da cidadanía, que é un problema bastante real. O ano que ven vamos ter unha situación inasumible en Compostela.
1: Xacobeo,
2: ano, en plan xacobeo, peregrinos por dosier, en plan, por todos lados. Vai a ver por todos lados peregrinos. Eu, como persoa que todavía non é alcalde, non podo parar isto. Como persoa que puidera ser alcalde, a día de hoxe non se pode parar isto. Isto é un tren a 400 por hora que non se pode parar. E aí non sei ti se biches a unha persoa a parar un tren de 400 por hora.
1: No.
2: Douche unha pista, non rematado unha peza. O tema. Eu propoño un plan de terra queimada. Chamaríase a Gran Ardua Marcha Compostelana e consistiría en toda xente compostelán que poida deberá saquear todos os negocios de Compostela, deberemos roubar e queimar todos os edificios, lugares, etc. de Compostela, e máis importante todavía, permitirei de novo que se roube o Códice Calixtino.
1: Para?
2: Para que es peregrines, cando cheguen aquí, vexan todo queimado, vexan todo feito merda, non teñan onde comer, non teñan un cen montaditos aberto, non teñan cousas as que ir, e digan, isto non é o que me venderon na axencia turística, e poidamos gozar duns anos nos que o afluxo de peregrinos vaya baixando. E ti te preguntarás, Ainhoa, que fago con toda a xente que queimou Compostela?
1: Claro, esa longa marcha.
2: Efectivamente.
1: Na noite de pedra.
2: Efectivamente. Toda esta xente invadirá pacíficamente a cidade de Milladoiro. Nesa cidade resguardarémonos mentres dure todo o ano, en plan todo agosto, todo ata que baixa afluencia de peregrinos. E unha vez remate este período, teremos que volver á cidade, supoño, non?
1: Home, sí.
2: En reconstruir todo o que fixemos, pero non podemos reconstruir simplemente. Temos que reconstruir con memoria. Temos que reconstruir sabendo quenes quedaron aquí traballando en curros de merda e precarizades totalmente. Entón, a miña proposta de memoria para esta gran ardua marcha compostelana consistiría primeiro de todo en cambiar, renomear a Avenida Manuel Fragallibarne, esta que sube para o Gallás, por Avenida des Mártires. E sustituirei todos os bancos de pedra que invitan que se atropellen espeóns por pizarra, cos nomes da xente que quedou aquí varada, sin nada máis que facer.
1: Defendendo a cidade dos peregrinos de resistencia, non?
2: Efectivamente. Numantina.
1: Bueno, non sei, case que mellor, insisto, que non se presenta vostede
2: ás eleccións. Non entendería eu por que non querías votar este candidato.
1: Bueno, temos que deixalo aquí, alcalde.
2: Pero ti non me acordas, como vas cortar?
1: Teño que cortarlle.
2: Non
1: ten fame vostede.
2: ¿Eh?
1: Non ten fame.
2: Ui, se nos poñemos a falar así, Ainhoa, se nos poñemos a falar así, invitades vos a comida, non?
1: Claro, claro, un momentiño de nada. Vémonos nun mes.
2: Menos mal. Cosas como el hip hop, the hip, the real
1: dance crib, la cara de los jóvenes del país, es el turro más pegado. Ay, este alcalde, menudo programa de goberno que ten, veremos que nos conta dentro de 4 luns. Así chegámonos ás 2 da tarde, pero eso sabedes que mañana máis, e por certo, mañana en sí, virá alcaldesa, Goretti San Martín, a de verdade, hoy por hoy Santiago, así que xa sabedes que podes mandar as vosas sugestións, preguntas, peticións, o que xa o noso WhatsApp, ou chamando aquí a radio. As dúas noticias.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. O curso escolar acaba de comezar, pero esa normalidade coa que tanto se predica dende a Consellería está lonxe de ser completa. Hoxe os sindicatos alertaban de que centos de vacantes permanecen aínda sen cubrir en colexios e institutos, unha situación que afecta especialmente os profesionais encargados da atención á diversidade. Falan de alumnado con necesidades específicas que comeza o curso sen o apoio que teñen dereito e de docentes que deben asumir unha carga de traballo cada vez maior. Nun colexio de Melide, a protesta dá un paso máis. Un grupo de nais e de pais non está levando seus fillos ás aulas para denunciar a falta de profesorado. Un xeito de chamar a atención sobre unha situación que consideran insostible e que aseguran estar repercutindo directamente na calidade do ensino. Pero non é este único foco de preocupación. Noutros centros, os problemas veñen en forma de ruidos, andamios e patios ocupados por maquinaria. A complicada convivencia que provocan as obras de reforma que continúan, malia que as clases xa empezaron. Equipos directivos e familias lamentan esa falta de previsión e os atrancos que as obras provocan no seu día a día. Temos, polo tanto, vacantes sen cubrir, obras en marcha e movilizacións das familias, tres síntomas que poñen de manifesto isto que o inicio de curso segue a ser unha carreira de obstáculos para moitos centros e, sobre todo, para moitas familias e moitos alumnos. Estamos a luns 14 de setembro con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.

0: as verdades a medias non son verdades, os números, non hai transparencia total para que nos demostre eses números que venden, o que vemos é un exceso de propaganda brutal por parte da Consellería que despois non se traslada en datos reais. A nosotros, en total, todas as ensinanzas só nos saen 591 docentes máis.
1: Quen fala é Laura Roxo, a responsable da CIGA Ensino, que cifra en 365 déficit de profesores neste inicio de curso, con 334 vacantes que a día de hoxe seguen sen cubrirse. A Roxo acusa a Xunta de maquillar as cifras do profesorado, sobre todo no que ten que ver co persoal de apoio. Asegura que das 100 prazas adicionais comprometidas en audición e linguaxe en pedagoxía terapéutica, só se contabilizan 5 máis que o ano pasado en toda Galicia. Ademais, o sindicato pon o foco na falta de profesorado de orientación moi lonxe da ratio dunha praza por cada 250 alumnos que se reclama. Un dos centros onde está vendo problemas é o Colexio de Infantil e Primaria Mestre Pastor Barral de Melide. Ali os cativos aínda non pisaron as aulas. As familias manteñen un paro pola falta de profesor. Vai nos explicar o que acontece María, a nai dunha das alumnas. María, que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Cal é o motivo da vosa protesta? Van xa 4 días cos nenos en ir á clase.
2: Así é, non comezaron as clases o día 9, estamos facendo un paro secundado polo 100% das familias. Pois o motivo principal é que este curso non nos cubriron unha das plazas de mestre titor. Realmente por catálogo é unha praza de francés, pero na práctica non é un mestre que imparta francés, senón é que é un mestre que se encarga dunha das titorías. O problema principal sería que unha das aulas, neste caso a de terceiro, en vez de ter un mestre titor, vai a ter 3 titores diferentes, con todo o que pode conllevar para nenos de 8 anos non ter a unha persoa de referencia no centro, pero ademais repercute no resto do alumnado, xa que estes mestres que van a asumir esta titoría eran os encargados de facer os apoios no resto das aulas. E o resto das aulas agora quedarán sin apoios. E entón, pois, é algo que nos afecta a todo o colexio.
1: En particular, en que curso se está producindo isto en primaria?
2: En primaria, en terceiro de primaria, bueno, o é un CEIP, é un centro de infantil e primaria. O mestre que falta é un titor de primaria, neste caso a aula afectada directamente se é de terceiro de primaria. Pero ademais este centro ten unha particularidade e é que ten unha aula específica. Ten unha aula que funciona como un centro de educación especial dentro do propio centro, co seu personal propio, co seus mestres propios, con alumnado que comparte horas entre esa aula específica e a aula ordinaria.
1: Falabas
2: con necesidades educativas especiais, claro.
1: Falabas que o respaldo das familias está sendo moi importante.
2: Está sendo total, algo que tanto a AMPA como todos os implicados do centro, toda a comunidade educativa, estamos moi orgullosos de que se este conseguindo ese 100% de absentismo, porque a verdade é que é unha situación complicada, sabemos todos o que supón para a conciliación nas familias, para os nenos, que a verdade é que conseguimos que a gran maioría teñan xa ganas de volver ao colexo, de coñecer as súas mestras novas, e está sendo unha situación difícil de soster, pero entendemos que o merece a situación, non? Que merece que nos unamos e que fagamos este gran esforzo para que os nosos nenos e nenas teñan unha atención de calidade.
1: Dende a Consellería imagino que coñecen xa as vosas demandas, non sei se vos trasladaron algo, se vos poden dar unha solución.
2: Nos non tivemos resposta deles directa, sí que é verdade que mañá distintos membros da AMPA reúnense co xefe territorial de educación en A Coruña. Non o que sabemos é a través da prensa que eles consideran que cumplen coas co que necesitamos, non? Co que o centro lle corresponde. Nos creemos que non, porque bueno, non están tendo en conta que dentro deste centro hai unha aula de educación específica que xa se destinan moito dos recursos humanos para ese aula e que ademais o ser un centro de referencia para escolarizar alumnado con necesidades educativas especiais, temos un número de un porcentaje de alumnado en esta situación grande que requieren unos apoyos, pues no sé si mayores o menores que en otros centros, pero bueno, que sí que creo que hay que ver de forma individual.
1: Xa nos comentabas un pouquiño, pero supoño que será un inicio de curso moi estrano para os nenos e para os nais, non? Para os pais e nais. Non sei como estades levando, se podedes conciliar, se hai que botar mandos a vos, como estades facendo.
2: Bueno, pues cada un está facendo un pouco como pode, estamos facendo malabarismos. Están os que poden conciliar, os que tirándos a vos, tamén houve familias que se prestaron para poder axudar a outras familias que non teñan como conciliar, entonces xuntando nenos pois nunha casa, noutra casa, pero a verdade é que estamos facendo unha labor entre todos que eu creo que está sendo incrible e que nos sentimos moi orgullosos de estarlo conseguindo, de estar conseguindo esta unión que ao final é polo ben dos nosos nenos.
1: Agardemos entón, María, que esa reunión de mañá coa consellería pois dé a seus froitos e que as vosas demandas poidan verse atendidas. Moitas grazas por acompañarnos esta tarde na SER, María. Unha aperta.
2: Gracias a vos por atendernos. Un saúdo.
1: Protesta nun luns no que a Xunta aprobaba un plan para facilitar a integración laboral dos migrantes. Son 2.500 as persoas que se acolleron na nosa comunidade a regularización extraordinaria aprobada polo goberno de Pedro Sánchez e que foi tan criticada polo goberno de Alfonso Rueda. Pois ben, agora a Xunta anuncia un plan de 2,6 millóns de euros para impulsar a incorporación ao mercado laboral galego deses migrantes. Un Alfonso Rueda que recoñece que se trata dunha man de obra moi necesaria e por iso queren acelerar os trámites para que poidan entrar canto antes no noso mercado laboral.
3: Faise con 9 entidades sin ánimo de lucro que traballan en Galicia coa población inmigrante e o objetivo é que, cando menos, tentaremos que sexa máis, cando menos 500 persoas poidan integrarse laboralmente, ter un traballo e lograr un contrato. Por lo tanto, van recibir asesoramento, acompañamento individualizado para busca de emprego, formación, axudas para adquirir capacitacións básicas, todo isto xa digo coa intención de que alo menos estas 2.500.
1: Isto era o que dicía Alfonso Rueda sobre a integración laboral dos migrantes que se regularizaron en Galicia, mentres, por outro lado, segue poñendo a trancos o acollemento dos menores migrantes procedentes de Ceuta, dicía o seu presidente, que fai falta planificación e, sobre todo, financiamento por parte do goberno central. Tempo agora para o comentario de opinión. O da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
4: Asumiendo que las cosas en Ceuta se pudieron haber hecho mejor, sin duda, y sabiendo que habrá que darle una vueltiña a la relación con Marruecos, lo urgente ahora es devolver la normalidad a la ciudad y resolver una situación dramática para la ciudadanía y también para los miles de migrantes, muchos menores, que vemos cada día en esas playas. Hay una legalidad que cumplir y un procedimiento que desarrollar, que pasa por filiar uno por uno para determinar su edad y decidir su destino. Y si se utilizó a estos menores para violar la integridad territorial de España, nadie debería utilizarlos ahora para calentar un debate político interno muy alejado del derecho nacional e internacional que protege a estos niños y niñas procedan de donde procedan. El presidente de la Xunta dice que Galicia es un pueblo solidario. Estoy de acuerdo. Pero hay que pasar de las palabras a los hechos. Por eso espero que se comporte de la misma manera con la que califica a su pueblo. Esto es, solidariamente, cuando llegue el momento y ya ha llegado, y se acoja a estos menores en Galicia dentro del reparto que, como en otras ocasiones, recientemente en Canarias, se hará entre todas las comunidades autónomas. Es así como ha sido, es así como debe ser. Habrá tiempo de analizar, de debatir, de reprochar, pero ahora hay que actuar con altura, dejando a un lado las siglas y las consignas y poniendo el foco en la ciudad de Ceuta y en esos niños y esas niñas. Cuando el tono político se calienta a costa de los más vulnerables, la solidaridad deja de ser un adjetivo retórico para convertirse en la única exigencia moral.
1: 7:31 minutos de la tarde, hacemos una pequeña pausa.
5: Radio Galicia, Cadena SER.
6: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clínicacapilarlauraagrelo.com.
7: ¡Ah! Las vacaciones se acaban. Ojalá hubiera una feria de coches de ocasión del 16 al 19 de septiembre para sobrellevar la vuelta a la rutina. Una feria con el coche de mis sueños al mejor precio y con hasta 3 años de garantía. ¡Gran Feria de Flexicar! Del 16 al 19 de septiembre, vente a vernos o entra en flexicar.es.
8: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: ¡Ya está aquí de nuevo! ¡Prepárate! El 10 de octubre vuelve la clásica fiesta ochentera a Santiago. Nos vemos en la Sala Capitol para hacer girar la bola de espejos en una de esas noches que reservas para ti. Los 40 Classic presenta la clásica fiesta ochentera con las dos estrellas de la radio musical, Juan Borrás y Jorge Sánchez. Entradas ya a la venta para tu noche inolvidable en salacapitol.com. Tu fiesta ya está en marcha. Ven a vivir los 80 y mucho más con nosotros.
10: Do 18 ao 20 de setembro volve a mellor mostra de artesanía galega ao mercado Artesanamente. Na sede da Fundación, na Rúa do Vilar de Santiago, atoparás oficios en vivo, conferencias, degustacións e produtos únicos feitos con corazón e tradición. Goza do auténtico, o sostible, o feito artesanamente. Non faltes. Patrocinado polo Concello de Santiago e a Xunta de Galicia.
11: Siga a El Faro en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. El sonido de la vida.
1: Unha tarde deste luns de homenaxe ao futbolista do Celta e da selección española Borja Iglesias por ese mundial conquistado no pasado mes de xullo. Hai só uns minutos, a primeira hora da tarde era recibido polo conselleiro da presidencia da Xunta e despois, momentos despois, na casa do Concello en Santiago dáballe a benvida todo o goberno local. Iñigo Cainzos, boa tarde.
12: O goberno local, Luis Compostelanos, boa tarde. Fernando, nunha tarde moi especial para Borja Iglesias, como dis, que tivo baño de masas no Concello de Santiago, recibido de entrada pola Corporación Municipal con Goretti y San Martín a fronte.
13: Recibirmos aquí un campeón do mundo, unha persoa que leva pois moito tempo cunha traxetoria profesional brillante, mas que tamén é un home que ten un compromiso persoal con valores absolutamente imprescindíveis no mundo deportivo.
12: Falou a concelleira Pilar Lueiro, que falou da amizade que ten con Borja Iglesias e o protagonista, o futbolista da selección española.

0: Co Borja Borja, tamén cacareado pola alcaldesa de Santiago, que presentou así ante o público a Borja Iglesias.
1: Un referente, como lle decíamos, un referente no ámbito deportivo e un referente nos valores.
0: E o futbolista emocionado a ver a cativada na Praza do Obradoiro.
2: Pero bueno, hoxe estar aquí e poder compartilo con vos é un orgullo xigante. Graciñas por estar aquí.
0: Fotos chulas na Praza do Obradoiro, pero o importante foi ese contacto de Borja cos cativos, sempre moi cercano, isto nos contaban algúns.
3: Complicado encontrar aí algún campeón del mundo.
4: ¿Y qué llevas a decir ahora?
3: No sé, o sea, yo lo que quiero es hacerme la foto y ya me sirve muchísimo.
0: Un deles nos contaba que directamente falar en persona con un campeón del mundo es alucinante.
5: Porque es un gran xogador.
4: ¿Qué es lo que más te gusta de él?
5: A su actitud de que xoga no Celta.
4: Uh-huh. ¿Cómo es estar con un campeón del mundo? Porque es especial, ¿no?
5: Muy alucinante, orgulloso de que un galego levantara o trofeo.
0: A verdade é que os nenos facendo moita, bueno, un rato de cola, pero mereceu a pena, estaban moi satisfeitos coas súas camisetas asinadas.
6: Que era moi bueno.
7: Moi guai.
6: Moi guai.
4: E por que vos gusta tanto Borja Iglesias?
6: Porque é moi bo. Uh-huh. E sempre está sonrinte.
4: Eso é divertido, verdad? E ti eres do Celta ou ainda así gustache?
6: Me gusta, sí.
0: Xente de todas as equipas que lle gusta Borja Iglesias e falando o importante que para eles ter fotos e recordos cun campeón do mundo.
8: Sacamos unha foto con él
4: e... Este xa firma da camiseta.
8: E tamén os firmou.
4: Ti levas a camiseta dun campeón do mundo, como é isto? É super importante,
6: Sí, levo a camiseta dun campeón do mundo que xa teño 4 firmas.
9: Tarde de ledicia, de emoción para os máis cativos e de recoñecemento para Borja Iglesias. Parabéns tamén dende aquí por ese título mundial. Cambiamos o deporte polos libros, porque nestes tempos de pantallas e de informes que revelan a caída da comprensión lectora, as bibliotecas reivindican a súa vixencia como espazo de coñecemento e de reflexión, un punto de encontro da cultura e tamén das relacións humanas. A nosa compañeira de Radio Lugo, Antía Montes, fixo un paseo por varias bibliotecas da provincia.
10: ¡Venga la cultura!
11: Tras 35 anos, Teresa Batán, a bibliotecaria de Antas de Ulla, xubílase. Os veciños renderonlle homenaxe porque foi pioneira en converter a biblioteca en algo máis que un servizo de préstamo de libros, transformándoa nun punto de encontro comunitario e interxeracional con capacidade para mudar a sociedade na que se instala. Este é o obxectivo que teñen na actualidade as bibliotecas, pero ao que aos usuarios aínda nos costa adaptarnos e asimilalo, conta Osabela Pérez, que é a directora da Biblioteca Provincial de Lugo.
12: Eran vistas como un centro de saber, donde iba a xente culta, había que estar en silencio. Estamos no século XXI, as bibliotecas públicas a día de hoxe son un centro de encontro da cidadanía. Hai sitio para todo, onde podes estudar, podes ir a unha conferencia, ves ver unha exposición, ves a presentación dun libro, ves a un obradoiro de ciencia.
11: En tempos de polarización, de pantallas, de inteligencia artificial e de informes PISA que reflexan unha caída en picado da comprensión lectora, facémonos máis conscientes da súa importancia. Mónica Martínez é a directora da Biblioteca Municipal de Ribadeo.
13: As relacións que se crean entre un membro do club de lectura, e xa se empeza por aí, e despois a capacidade de reflexión en grupo, poñer en común ideas, a veces contrapostas, e con o respeto que se fa, escoitándonos na sociedade actualmente, ou de escoitarse uns a outros, vamos, todo é o berreo das redes sociais moitas veces.
11: Estes son os efectos que teñen actividades como os clubes de lectura ou a convivencia intergeneracional entre os usuarios do centro de día e dos centros educativos do municipio. En a montaña lucense, en concellos pequenos que non contan con bibliotecas, chega a Furgoteca. Paula Buján é a responsable desta biblioteca sobre rodas que percorre diferentes municipios levándolles moito máis que libros.
14: Que de súpeto na montaña de Lugo hai un montón de clubes de lectura que non os creou a Furgoteca, pero que o seu paso fixo que se crearan. Todo o mundo te recibe cos brazos abertos, entonces deixamos tamén cariño, que de súpeto unha persoa que estaba soa se sinta acompañada e escoitada.
9: Grazas, Antía, pois recoñecendo ese papel das bibliotecas, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
15: La ventana de Galicia.
16: Esto te interesa.
17: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
16: ¿Y lo del sorteo?
17: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de